Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia Hungry berkukuh kerjasama pertanian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat serta dilindungi. Sementara itu, pemain industri produk tempatan dan pemegang taruh di Pelawa memberi pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Dagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan setiap syur yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
1: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam perkembangan lain, penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan di negara ini. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
2: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO, sektor swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying berkata, usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Berita seterusnya, Malaysia dan Hungary memperkukuh kerjasama dalam sektor pertanian serta keterjaminan makanan menerusi pelbagai inisiatif termasuk penyertaan Hungary dalam pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau bersama dengan Duta Hungary ke Malaysia, Dr. Sanusi Post. Perbincangan meliputi pelaksanaan mesyuarat kumpulan kerja bersama Malaysia Hungary yang pertama, kerjasama penyelidikan antara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dengan Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, selain usaha memperluas perdagangan serta pelaburan sektor agro makanan antara kedua-dua negara. Luar negara, hampir 1,000 lara senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan. Katanya bilik itu hanya dapat dibuka selepas pihak yayasan mendapatkan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Ini memandangkan semua kunci masih berada dalam simpanan bekas ketua lembaga pengurusan yayasan itu selepas beliau dipecat. Amerika Syarikat dalam pada itu dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Levitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cara dengan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka kepada mod awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pencutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya 2 maut manakala 13 cedera selepas sebutir bom dipasang pada sebuah bas meletup di bandar Jarmana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerusakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan klub itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan itu dimaklumkan Los Blancos menerusi satu kenyataan sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula One.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas tangani lambakan produk import. Malaysia-Hungary perkukuh kerjasama pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pasti mempersonakan.
1: Baik, pasti mempersonakan anda di Melaka FM 102.3. Anda bersama dengan saya, Dasro, dan kita juga ada Ati dan juga Tira. Tempoh nama kedua-duanya memang Atira. Okey, untuk hari ni, hari Jumaat, pukul segala hari, kita dah masuk jam yang terakhir, Ati dan juga Tira. Memandangkan hari ni ataupun bulan ni, kita dah pun masuk bulan kebangsaan, kita nak seru orang ramai supaya sama-sama kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara. Tapi nak pesan juga kepada orang ramai supaya gunakan jalur gemilang ni dengan betul. Kau nak tampar betul-betul, nak gantung betul-betul. Jadi cara nak mengibarkan jalur gemilang ni, dia boleh dipasang secara melintang. Pastikan bulan dan juga bintang berada di bahagian kiri atas, dan bendera dalam keadaan bersih dan tidak rosak. Tak boleh kalau gantung terbalik ke, gantung secara menegak ke, ataupun dibiarkan lusuh ataupun koyak. Lepas tu mungkin Tira boleh kongsikan dekorasi dia pula, macam mana dekorasi dia. Tira, saya pun dah confused lah. Tira hati lah, mana-mana pun boleh lah.
2: Okay, untuk dekorasi yang betul, yang boleh kita mestilah susun banyak bendera secara melintang lah. Ataupun bermula dengan jalur merah. Kalau nak menegak pula boleh je, tapi kenalah bermula dengan jalur merah dan diakhiri dengan jalur putih. Gitulah. Apa yang tak boleh ni, tak boleh adalah kalau kita susun bendera tu secara menegak.
1: Tak boleh.
2: Lepas tu ataupun kita gunakan bendera yang bentuk segitiga. Jangan mandai-mandai. Betul. Dan bentuk banner yang diubah suai pun tak boleh juga.
1: Ya, jadi kena hati-hati ya. Sebab kita nak isu-isu yang berbangkit lah.
2: Betul. Pasal kita tak boleh juga salah guna tau. Sebab kadang-kadang tu ada orang buat jalur gemilang jadi kain tudung. Sebenarnya tak boleh. Baru saya tahu. Tak boleh nak jadikan skirt ke, nak jadikan songkok ke, letak dekat emas ke, alas meja ke.
1: Lagi tak boleh. Tak boleh Jadi kena gunakan dengan cara yang betul. Lebih-lebih lagi di bulan kebangsaan ni. Terima kasih Tira berkongsi. Lepas ni Ati pula nak kongsi cerita berkenaan dengan bendera. Cara-cara kita nak gunakan dengan cara yang betul. Apapun, terus setia bersama dengan kami di Melaka FM.
0: Mempesonakan.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Mempersonakan

0: Rock Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

0: pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik kerajaan Indonesia untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bertujuan membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Hampir 1,000 laras senjata api dan pistol replika atau senjata jenis airsoft bersama peluru ditemukan di dalam sebuah bilik berkunci di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Turut dijumpai bahan disyaki dadah serta cakera video lucah. Peguam Hermawanto yang mewakili Yayasan Sekolah Berkenaan berkata barangan itu ditemukan selepas pihak sekolah membuka bilik berkenaan dengan bantuan Polis Metro Jakarta Selatan. Amerika Syarikat dilapor merancang memperluaskan tapisan terhadap akaun media sosial pemohon visa termasuk wartawan asing sebagai sebahagian daripada langkah Presiden Donald Trump memperketat dasar imigresen. Setiausaha akhbar White House Caroline Leavitt melaporkan Jabatan Negara Amerika sedang memperketat semakan media sosial kepada pemohon bagi lebih banyak kategori visa. Laman web itu menyatakan ia memperoleh satu memo dalaman yang menggariskan cadangan mewajibkan pemohon visa menukar tetapan akaun media sosial mereka

mood awam atau terbuka bagi tujuan semakan. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia menjejaskan 43,679 keluarga. Uganda meluluskan penempatan tentera ke Gaza sebagai sebahagian pasukan penstabilan antarabangsa bawah perjanjian pelucutan senjata yang dicapai pada penghujung Julai lalu. Pasukan antarabangsa itu akan menjadi sebahagian daripada inisiatif Lembaga Keamanan yang ditubuhkan Presiden Amerika Donald Trump. Antara tanggungjawabnya membuat persiapan bagi tempoh pasca perang. Empat negara iaitu Maghribi, Kosovo, Albania dan Kazakhstan komited terhadap usaha tersebut. Sekurang-kurangnya dua maut manakala 13 cedera selepas butir bom dipasang pada sebuah bas meletup di Bandar Jaramana di pinggir Damsyik. Dalam kejadian itu, sebuah bas mini dilaporkan mengalami kerosakan teruk dengan bumbungnya tercabut manakala bahagian chassis dan serpihan bertaburan di atas jalan. Tiada kumpulan setakat ini mengaku mendalangi serangan terbabit. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling membalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak di Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Sukan Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia Lelaki dan Wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Bagaimanapun, menurut UEFA, hanya syarat pertama dipenuhi iaitu membatalkan cadangan berkenaan. Syarat kedua masih belum dilaksanakan. Grand Prix Britain akan terus kekal dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP sekurang-kurangnya sehingga musim 2028. MotoGP melanjutkan perjanjian dengan Lita Silverstone yang akan terus menjadi tuan rumah perlombaan itu bagi musim 2027 dan 2028. GP Britain kembali diadakan pada 2010 selepas 24 tahun tidak dianjurkan di Litar yang turut menjadi lokasi perlombaan Formula 1. Perlombaan GP Britain musim ini dijadual berlangsung pada Ahad sebagai pusingan ke-12 daripada 22 perlombaan dalam kalender MotoGP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anihi wa yadai. Daripada Abu Musa radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam manakah yang paling utama? Ketika mana Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam yang kaum muslim terselamat dari lisan dan tangannya. Hadis diriwayat oleh Bukhari. Islam mengajar umatnya agar sentiasa memiliki akhlak yang mulia, khususnya yang keluar daripada lisan ataupun lidah, iaitu dengan perkataan, ataupun dengan tangan, iaitu perbuatan. Islam menganjurkan kita menjaga perkataan dan menjaga perbuatan. Menjaga lisan daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang Islam lain, seperti mengumpat, menghina, mencela, mengadu domba, memfitnah dan lain-lain, adalah perbuatan dengan lisan yang dilarang di dalam Islam, yang kita kena jaga dan kita kena hindari, yang ianya boleh membawa kemudaratan kepada diri dan kepada orang lain. Memelihara tangan daripada melakukan perbuatan keji dan menyakiti muslim lain bukan hanya memukul dan mencuri, malah

0: Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Ikro Heights menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maiden, Plaza Tol Ikro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi?
1: Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda?
0: Satu lagi projek Kiki Auto World 9 kedai pejabat 2 tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan berhampiran dengan pasaraya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah!
2: Rumah tangga bahagia bermula dengan ilmu. Jom ikuti Fit Nisa membincangkan pelbagai isu wanita dan kekeluargaan secara santai, jelas dan berpandukan syariat. Setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Saudara, sebentar lagi 1.20 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat Jumaat kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menyantuni orang ramai dan singgah makan tengah hari di restoran Sultan Salai Alor Gajah pada pukul 12.30 minit tengah hari tadi. Pemimpin nombor satu negara itu sempat meluangkan masa lebih 30 minit di lokasi itu sebelum menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Orang ramai kelihatan teruja dan menyambut kehadiran Perdana Menteri dengan mesra di restoran itu. Peluang itu juga dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka dengan merakam foto bersama Perdana Menteri. Kehadiran beliau disambut oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kemudiannya menunaikan solat Jumaat bersama kira-kira 2,000 jemaah di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Datuk Sri Anwar tiba di masjid berkenaan kira-kira pukul 1.20 minit tengah hari selepas singgah makan tengah hari di restoran Sultan Salai Alor Gajah. Selesai menunaikan solat Jumaat, beliau meluangkan masa beramah mesra dengan jemaah serta penduduk setempat sebelum meneruskan agenda lawatan kerja di Melaka. Turut mengiringi beliau, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Dr. Zulkifli Hasai. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep Modular Precast System atau MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Sri Ahmad Maslam berkata, kaedah itu menghasilkan binaan kukuh dan berkualiti selain mempercepatkan proses pembinaan.
2: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit, 10 tingkat. Sampai sekarang bagus je bangunan itu.
1: Konsep berkenaan kini digunakan bagi projek bangunan tambahan. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSDJ komited memastikan hasil yang dikutip termasuk cukai taksiran diterjemahkan semula dalam bentuk perkhidmatan terbaik demi manfaat rakyat selaras dengan amanat Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof. Yang dipertuanya, Datuk Sapi Harun berkata pihaknya menyambut baik empat keutamaan yang digariskan Ketua Menteri kepada setiap pihak berkuasa tempatan PBT agar terus meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap hasil yang dikutip PBT bukan sekadar angka dalam rekod kewangan, sebaliknya perlu dikembalikan kepada rakyat melalui penyediaan kemudahan dan perkhidmatan yang berkualiti. Dalam pada itu, MPSDJ terus berhasrat mengekalkan momentum kecemerlangan menerusi pelbagai pengiktirafan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Terdahulu, Ketua Menteri menggariskan empat keutamaan yang perlu menjadi fokus PBT sehingga penghujung 2026, termasuk mengoptimumkan aset sebagai pemacu hasil dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3

Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dada terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini

0: disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri NHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut NHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sementara itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi operibad Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain memberitahu pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 atau Custom 1987 yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir RM6.7 juta hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
3: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini tren ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama, iaitu seramai 700

0: 116 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
1: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karena birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan impor barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion, diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dipsirin Nontaburi daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat. Atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga.

Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Ya, Mogi FM Radio nombor 1 orang Melaka. 6.55 minit petang ketika ini baru saja berlalu daripada kumpulan Spin Mengusung Rindu. Wah, syahdunya lagu petang-petang ni dan nak senja ni kan. Jadi apapun, kalau nak layan lebih banyak lagu-lagu cinta ataupun lagu-lagu yang tangkap leleh, boleh buat kita termenung kan. Anda boleh dengarkan Malam Bunga Cinta malam ini pukul 9.30 malam bersama dengan Ain, okay? Dan kalau anda ada perkongsian tentang cinta, boleh je terus nanti kongsikan dengan Ain di talian Wasabi kita 010-806-1023. Okey, sambil-sambil tu Ain nak kongsikan juga dengan anda mengenai sambutan Hari Lanskap Negara 2026. Jadi kalau anda free pada hari ini sehingga hari Ahad nanti, jemputlah datang beramai-ramai ke Stadium Hang Jebat Gerubong. Dah pun bermula semalam sehingga 9 Ogos 2026. Okey, sambutan Hari Lanskap ni anjuran bersama dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Jabatan Lanskap Negara. Jadi 4 hari ni penuh dengan macam-macam aktiviti menarik untuk anda seisi keluarga. Antaranya yang saya boleh kongsikan bersama dengan anda, kita ada program pembudayaan lanskap, kelas Dudi Art, Sukan Rakyat, pertandingan e-sukan, Robiton dan Zumba, kelas Terrarium, program Anda Kita Kami Bayar ataupun AKKB, pertandingan laman PBT, perlawanan bola sepak persahabatan, jualan Rahman Madani, dan juga ada percubaan mencipta Malaysia Book of Record, most furniture made of wooden pallet in a day, dan ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Sepanjang setahun ni sekali je tau, jadi memang manfaatkan peluang ini dengan sebaik mungkin. Jangan risau masuk adalah percuma sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Lanskap Negara 2026 dengan tema pada tahun ini, Lanskap Lestari Malaysia Madani. Jadi jumpa anda di sana, di mana? Di Stadium Hang Jebat Melaka. Okey, sehingga 9 Ogos 2026. Okey, memandangkan kita menghampiri pukul 7 malam, selepas ini kita akan layan pelbagai lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid. Dan saya nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.25 minit malam dan juga azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.37 minit malam. Jadi terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.25 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.37 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab tu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahualam.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Baga FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada a'lan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
1: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis perasmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontena mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
2: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Atta Custom 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Azirwan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Perkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Sub Daerah Kaengsian, Ampai Ritikamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

Skem berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Nasional.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Karya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 89.9.

6 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan utamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di angkatan tentera dan polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, yang kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penambungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik Badan Berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tidak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Juan Chen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, Ti Kai Hun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Hik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun.

Berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi, petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, peruntukan kerajaan bagi sesuatu kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat, bukan hak eksklusif ahli parlimen. Seorang juruwang wanita diacu pisau oleh perompak yang melarikan wang tunai dan barangan peribadinya dalam kejadian samun di kedai sebeneka di Taman Maju. Saingan Piala Agong dan Piala Emas Raja-Raja 2026 dijangka lebih meriah apabila Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia giat perkemaskan persiapan menjelang sepak mula kejohanan itu bulan depan. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Perbezaan fahaman termasuk politik tidak seharusnya menjadi penghalang kepada hubungan persahabatan dan kerjasama erat di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, khususnya melibatkan hal yang membawa manfaat secara langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sistem pentadbiran negara memerlukan kerjasama kukuh di semua peringkat dan perbezaan pandangan politik tidak boleh menjejaskan agenda pembangunan yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Lanskap Negara 2026 bertemakan Lanskap Lestari Malaysia Madani di Stadium Hang Jebat, Kerubung. Peruntukan kerajaan bagi sesuatu kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat, bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan projek yang memberi manfaat terus kepada penduduk.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, pada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Perdana Menteri berkata demikian sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen yang mendakwa peruntukan untuk mereka disekat kerajaan. Dalam pada itu, peruntukan RM1 juta bagi kerja penyelenggaraan 22 masjid dan surau di 4 kem Angkatan Tentera Malaysia di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu bagi menyediakan kemudahan ibadah yang lebih selesa untuk warga tentera.
2: Kita luluskan 147 ribu ringgit ya, cukup. Kemudian untuk tengok dia tanah umum untuk masjid, untuk masjid ni, masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang. Tengok ni. TTD dan komandan tak minta pun. Tapi bila saya tengok gaya riak muka tu, saya tahu dia minta. Tak payah sebut. Jadi saya untuk seorang untuk perbaiki dan sebagainya, untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Pada masa sama, kerajaan turut meluluskan RM147,000 kepada Badan Amal dan Kebajikan Tentera Bakat Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan keluarga warga tentera. Seorang juruwang wanita diacu pisau oleh seorang lelaki sebelum melarikan wang tunai dan barangan peribadinya dalam kejadian samun di sebuah kedai serbeneka di Taman Maju Jalsin. Ketua Polis Daerah Jalsin, Superintenden Lee Robert berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 8.10 malam semalam ketika mangsa berusia 40 tahun sedang bertugas di kaunter. Katanya suspek berpura-pura sebagai pelanggan sebelum mengeluarkan pisau dan mengacukannya ke arah mangsa. Suspek kemudian mengambil wang tunai di peti kaunter dan barangan milik mangsa sebelum melarikan diri bersama seorang lagi rakannya dengan motosikal. Jumlah kerugian dianggarkan kira-kira RM1,200. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Saingan Piala Agong dan Piala Emas Raja-Raja 2026 dijangka lebih meriah apabila Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia PBMM memperkemaskan persiapan menjelang sepak mula bulan depan. Presidennya Muhammad Firdaus Mohamed berkata, persiapan itu mendapat sokongan penaung PBMM Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam yang berharap kejohanan berkenaan terus menjadi platform pembangunan bola sepak Melayu. Aksi pembukaan menyaksikan juara bertahan Selangor menentang juara Piala Emas Raja-Raja Kuala Lumpur di Stadium Sabak Bernam pada 5 September. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3.